0: trop d'allusions à tes rôles et blots. Je connais ce genre de gros, je les éplote. Je connais ce genre de gros, c'est des fjords.
1: Hver undir tappinu?
2: Ok, gestir til lapi sé, poppa mjúk með flöskuna á eins og komið að kjærfið, hver fyrir verandi fram að skóla kennari.